Misaye kwe vivo non da kho vivo de beji man ho sun le wolo na kho to te sin gbe awen ma asona non di buna ni kote ko do to tu o kwe we donu kego pole makon agbaju se.